0: Go fela bjalo go tšwa albumong ya go bitšwa gore ke Kutumba. Ya setlhopha sa go bitšwa korane ka Mozambique. Ba re bja fela supa nako sa rena go ba metsotso ye lesometee fela ga bjale go ikela iring ya senyane.
1: Trenton Life e gona lebakeng la tšhireletšo ya gago le balapa la gago ka kwelobotlhoko gobane tša masaga di tsejwe. Di-funeral dignity plans tša rena di thušitše maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuše go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tše 24 ebile o hwetša tšhireletšo ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Clientele Funeral Plan. Mananeo a rena a rekega, kgetha fela leo le swanetše go dinyakwa tša gago. Go bonolo go dira kgopelo, ga gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
0: Na lo wena re sale mmogo motheletše go Africa ya dinaledi lenaneo le e leng gore le tlha go wena ka bokebelo mongwe le mongwe magareng ka iri ya botshelela go tlo fitlha ka iri ya senyane re go tshwara gabotse ka tša kontinente ya Africa go no tshwana le ge re dira bjalo ka se sebaka ke kitima le wena re ya Zimbabwe The Healing Tree ke leina la albumo ya Stella Chuos. Mudzimu Dzoka Kilina Lakusha Queen of Mbira Bira Zabadzimu Enu